0: エクスプレスウィング602フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ヘリング360メインテイン10000エクスプレス602
0: イースタージェット605東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーDescent to reach flight level 150 by grip.
2: Swamp Golf Arrival, running 16 left, descent to reach 150 by grip, is at 605.
0: Turkish 50, turn right heading 210, descent and maintain 6000.
3: 210, descent and maintain 6000, Turkish 50.
0: エクスプレスウィング602ターンレフトヘリング340ディセンナーのメインテイン6000
1: レフトヘリング340ディセン6000エクスプレスウィング602
0: サーキッシュ50コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120とタクシュ50バイバイ
0: グレイファイア6750ディセンダーのメインテイン9000
4: ディセンド9000ジャパンエア6750
0: エクスプレスウィング602ディセンダーのコレクションエクスプレスウィング602コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202エクスプレス602グレ
0: イグレイベトナムエライズ316フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
5: メインテイン10000ヘリング360ベクターファイナルアプローチコースベナム316
6: Tokyo Hello FedEx 6030 passing at 270 for 240 by Mama
0: FedEx 6030 Tokyo Approach Runway 16 Left Expectless Yankee Runway 16 Left Approach Cleared via Lutas Golf ArrivalDescent to reach flight level 240 by Mammoth.
6: Okay, descend to 240 by Mammoth. Rutas Golf 16 left Yankee approach. Right at 6030.

0: NX6030、リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセナのメインテイン、フライトレベル150。
1: ディセナメインテイン、フライト150。And say again that direct two points, NX6030。
0: NX6030、リクリアードディレクト、ヴィーナス。
1: Okay, direct to Venus, descend to 150, FedEx 6030.
0: Eastern Delta 605, descend and maintain 1-1000.
2: Descending 1-1000, Eastern Delta 605.
0: Vietnam Airlines 316, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, Vietnam 316, good day.
0: Good day.United 828, fly heading 310, vector 2, final approach course, maintain 6000.
3: Heading 310, maintain 6000, United 828.

0: ユナイテッド828コンダクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ユナイテッド828
0: ジャパンエア6750ディセンダーのメインテイン6000
2: ディセンダーのメインテイン6000ジャパンエア6750
0: 日本カーゴ039東京アプローチラジャーフォーイヤーパフォーマンスエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアードビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチフライトレベル150バイグリップ
1: Good performance and expect Ida's Yankee 16 right via swap golf arrival and descent flight for 150 to be depot period for cargo 039.
0: Easter Detto 605, descent and maintain 9000.
3: Descending 9000, Easter Jet 605.
0: Japan Air 6750, fly heading 260, vector 2, final approach course, maintain 6000.
2: Fly heading 260, maintain 6000, Japan Air 6750.
3: Approach Easter 605, request to cancel level restriction Italia.
0: Easter Jet 605, cancel player restriction.
3: Cancel level restriction, Easter 605.
1: Tokyo approach, good morning, Cebu 5064, 10 level 240, Pai Mama.
0: Cebu Air 5064, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16, left approach, cleared via Rutas Golf Arrival, send to reach flight level 240, Pai Mama.
1: Send to reach level 240, Pai Mama, clear via Rutas Golf Arrival.

0: エレクシック030、リクリアードディレクトブース、リセナのメインテイン10,000。
1: Okay, descend to 10,000, direct boost, FedEx 6030.
0: Air Hong Kong 208, Recreated Direct, Venus, descend and maintain, flight level 150.
2: Descend 150, direct Venus, Air Hong Kong 208.
0: Japan Air 6750, turn right heading 290.
3: Right heading 290, Japan Air 6750.
0: イースターデッド605フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース Descend メインテイン6000
4: フライヘリング180 Descending 6000 イースターデッド605
0: ジャパンエア6750コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 1202ジャパンエア6750
0: 日本カーゴ0397リセナのメインテイン11000
2: リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテイン11000リセナのメインテ

0: エブサワンワンツーコンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
1: ーワンツーゼロデシマルツーエブサワンワンツ
0: ーセブファイルドルシクスフォーレポッティ
2: C2109 セブファイルドル
0: シクスフォーインクリス220ノンセブファイル
2: ドルシクスフォー
0: NESA 524 reduced to 230 knots. CASE 524 reduced to 230 knots.
2: Switch to 30 knots, NESA 24.
0: CASE 560, turn resistance 340.
2: That's at 340, CASE 5064.
0: 7506 CASE 524 Fly Heading 010 Vector 2 Final Podcast
2: Heading 010 CASE 524

0: で、JR-11-5-1 ターンライトヘディング220コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: あ、接近220コンタクトレーダー120 JR-11-5-1 good day。
0: good day。APC-348 フライヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000。
2: フライヘディング330メインテイン10000 APC-348。
0: FedEx 91156, reduce speed to 230 knots.
3: Reduce speed 230, FedEx 91156.

0: イベリア0281フライヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコース descending maintain 9000。
1: ヘリング170 descending 9000イベリア0281。
0: ホール日本179リクリアードディレクトゼミン descending maintain 6000。
1: リクリアードディレクトゼミン descending 6000ホール日本179。
0: イスタージェット601ターンライトヘリング280。
1: Right, I'll take a look at the picture one.

0: シベリア0281、ターンライトヘディング1970、ディセナルメインテイン6000。
1: ヘディング1970、ディセナル6000、シベリア0281。
2: アプローチシネア203、ダイレクトリークロスグリプラレーオッパーズロン、ダウンフェスプラレー175、リケンス、ヘディングロン A16RIGHT、パフォーマンス、ビヘビブメスキロ。
0: JR 203 Tokyo Approach All your performance Expectless Yankee Runway 16 Right Approach Clear the Via Swamp Golf Arrival Descent to Reach Flight Level 150 by Grip
2: Special Inspect RS Yankee Runway 16 Right Approach Swamp Golf Arrival Flight Level 150 150 by Grip 203

0: 6ランタール220ディスタラメンテ1800
1: ディスタラメンテ1800
0: リビエラズレットエターンターンレステリング290ディスタラメンテ3000
2: ハリントゥネネセロディセナメンテ3000イベリア021
0: リサツ6ランターンレステリング190クリアドフォーアイルスヤンキーランウェイ16デスタップ
1: 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: オールニッポン179コンタクトナイトタワー118デシマル35。
1: 118-35 オールニッポン
0: 179。GR203 ディセナのメインテン3000。
1: ディセナのメインテン3000、チネア203。
0: ジジエア101ディセナのメインテン11000。
2: ディセナのメインテン11000、ジジエア11001。

0: スマートキャット200リクリアードディレクトブース2007メインテイン10000
1: Direct to boost descent 10000 Longitude 200

0: オレンジライナー440リクリアートディレクトビーナースディセナのメインテインフライトレベル150
1: ダイレクトビーナースフライト150オレンジライナー440

0: Houston, Tokyo Approach. Good morning. Air Peace 568, leading to flight level 16, cross Europe 150. We have 95 information. Air Peace
1: 568, good morning. Tokyo Approach. Runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival. Descent to reach flight level 150 by grip.
0: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, and cross Europe 150, Air Peace 568.
1: スマートキャット200、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
2: ヘリ360、メインテイン10,000、スマーケット200。
1: オレンジライナー524、リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセナルメインテイン、フライトレベル150。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディセン、メインテイン、フライトレベル150、オレンジライナー524。
1: オールステーション東京アプローチ成田 KNH-279-799 成田 KNH-279-799 アシア702ディセナのメインテイン2800
4: ディセナのメインテイン2800アシア702スーパー

0: オレンジライナー524リクリアードディレクトコペンディセンドビアスタート10000
1: ディレクトコペンディセンドビアスタート10000オレンジライナー524
0: エアピーチ568フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース17メインテイン9000
2: フライヘリング180ディセンド9000アピーチ568

0: オレンジライナー102、フライヘリング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン11000。
1: ヘリング170、11000、オレンジライナー102。

0: マートキャット200コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202スマートキャット200グレイ。
0: グレイ。いや、PC56H リリュースピード2190の。
2: スピード190、エアピーチ56A。
0: いや、PC56H コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: Radar 1202, air peace 56A, good day.
0: Good day. Orange Liner 102, turn right heading 200, descend and maintain 6000.
3: Right, 200 down 6000, Orange Liner 102.
4: Good day, approach to the 866,
0: heading 2400. Scooter 866, Tokyo approach, runway 16 left, expect RF Yankee, runway 16 left approach, cleared via Rutas Golf Arrival.Descent to reach flight level 240 by Mama.
4: Stay island, yes, you are the one six left. The route has gone arrival, and reach 240 by Mama.
0: Orange Liner 102, turn right heading 2900.
3: Right, 2900, Orange Liner 102.
0: オレンジライナー440、フライヘリング330、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンナルメインテイン6000。
3: ヘリング330、6000、オレンジライナー440。

0: クーター866クリアードディレクトビーナスディセナのメインテインフライトレベル150。
1: ディセナのメインテインフライトレベル150。

0: オレンジライナー方向ゼロ、ターンレフトヘディング310。
1: レフト310、オレンジライナー方向ゼロ。
0: オレンジライナー524、フライヘディング350、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リセナーメインテイン6000。
1: ヘディング350、エンジンメインテイン6000、オレンジライナー524。
0: T-way 241, descend on maintain 9000.
1: Descend on maintain 9000, T-way 241.

0: 7000.
1: Right turn heading 200, descend and maintain 7000, QA 241.
0: クーター866、ディクリアードディレクトブース。
2: ディレクトブース、スーター866。

0: オレンジライナー524ディセンコレクションターンレフトヘディング320。
1: ヘディング320オレンジライナー524。
0: T-May241 ターン、ライトヘディング230、ディセンナーメインテイン6000。
1: ライトヘディング230、ディセンナーメインテイン6000、T-May241。
0: オレンジライナー440ターン、レフトヘディング280。
1: レフト280、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440ターンレフトヘディング240
1: レフト240オレンジライナー440
0: オレンジライナー524ターンレフトヘディング300ディセナのメインテイン3000
2: レフトヘディング300ディセンティ3000オレンジライナー524

0: 東京アプローチスプリング622リビングバイテブル260オーディングバイテブル250マイク
1: スプリング622東京アプローチ方
2: オレンジライナー524コンタクトタワーマンウェイトリスマス35
3: タワー11835オレンジライナー524
2: T-way 241, turn left heading 230, resume normal speed.
4: Left heading 230, resume normal speed at T-way 241.
2: Pony 202, re-clear direct to Jemin, descend and maintain 6000.
5: Direct to Jemin, descend and maintain 6000, Pony 202.
2: T-way 241, request spot wind.
4: Say again, T-way 241.
2: T-way 241, request spot wind.
4: Current wind 170 knots and 0, the 5.
2: T-way 241, Roger, descend and maintain 1800.
4: Descend and maintain 1800, T-way 241.
2: Scooter 866, descend and maintain 6000.
5: You said I maintain 6,000, scooter 866.

0: ティーウェイト4番ファイナルフロンバディターンレフトヘディング180クリアルファイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Left turn heading 180, clear the RMP, correction, IRS Yankee runway 160, left turn approach is T-way 241.
0: J-Spring 62, confirm your landing runway 34, approach 16, left.
2: Confirm 16, left, J-Spring 62.
0: J-Spring 62, turn cleared via Lutas Golf Arrival, maintain flight level 240.
2: Cleared via Lutas Golf Arrival, maintain flight level 240, J-Spring 62.
0: スクーター866ターン、レフトヘディング320。
3: レフトヘディング320、スクーター866。

0: Dr. Push, Affirmative 731, Alpha Security, Flyway 150 with Mike.
1: エアプリミア731トーキャプローチランウェイ16です。クリアドビア1ゴルフアライバーメインテンフライトレベル150。
0: ランウェイ16クリアドビア1ゴルフアライバーフライトレベル150。

0: コリアンヤス129ナーディクリアルディレクトビクセンディセンダルメンテンワンバンタザン
1: ダルビクセンディセンワンタザンコリアンタマスナイナ
0: フェレックス539ナーディクリアルディレクトブース
2: ディレクトブースフェレックス539ナーワン
0: フェレックス85ディセンダルメンテン3000
3: センダルメンテン3000フェレックス85
0: エアプレミア731ターンフライヘリング1970ベクターとファイナルプロチコース
3: ヘリング1970ベクターとファイナルプロチコースエアプレミア731
0: フェリックス5397ディセンダーのメンテン10000
2: センダー10000フェリックス5397

0: フェレックス85コンタクト成田タワーバンバン8デシマル35
1: 18デシマル35フェレックス
0: 85コリアンヤー2129ターンライトリング22コリアンターンライトリング200
2: ライトリング200コリアン229

0: To be in a distant maintain flight level 150.
1: Very good. Yes, to be in a distant maintain flight level 150. Orange line now 408.
0: Day Spring 622, contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2, Day Spring 622.
0: All stations Tokyo approach, parallel ILS approach is runway 16 left and right in progress. Felix 5391, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, Felix 5391.
0: Pony 202, contact Narita Tower 118.35.
4: 118.35, County 202.
1: Tokyo approach, orange line at 612, ground level 240, with November.
0: オレンジライナー612、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアドビアス、ルータス、ゴルフアライバー、ディセンダーのメインテフライトレベル150。
1: ランウェイ16です。クリアドビアス、ルータス、ゴルフアライバー、ディセンダーメインテフライトレベル150、オレンジライナー612。
0: オレンジライナー612、リクリアルディレクト、ビーナス。
1: リクリアルディレクト、ビーナス、オレンジライナー612。
5: 東京アプローチ、オレンジライナー52、ディーベンフライト29、ランウェイ40、with...
0: オレンジラインの522東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
5: ランウェイ16レフトクリアデビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240インターナー522

0: Approach FT570, good morning. Flight number 203, descending 150 by Zurich, information November.
1: Airbit 570, Dock Approach, runway 16 left, clear the via Swamp, Golf Arrival. Descend to reach flight level 150 by GRIP.
0: Runway 16 left, Swamp, Golf Arrival, descend 150 by Zurich, FT570.
1: オレンジアイナ408、ディスンダルメンテン10,000、キャンセルスター、オールリストリクション。
2: ディスンダルメンテン10,000、キャンセルオールストリクション、オレンジアイナ408。

0: オレンジライナー522リクリアルディレクトビーナス、ディスナナメンテフライトレベル150。
1: リカディレクトビーナス、ディスナナフライトレベル150、オレンジライナー520。
0: オレンジライナー408リクリアルディレクトブース。
2: リクリアルディレクトブース、オレンジライナー408。

0: オレンジライナー612ディセンダーのメインテン10000キャンセルスターオールレストリクション。
1: ディセンダーメインテン10000キャンセルスターオールレストリクション。オレンジライナー612

0: レンジャイナー612、リクリエルディレクトブース。
1: リクリエルディレクトブース、オレンジャイナー612。
0: Repeat 570, turn right heading 200.
2: Heading 200, repeat 570.

0: オレンジアイナ522ディスンドラムインテン10000キャンセルスターオールディストリクション。
1: ディスンドラムインテン10000キャンセルオールスターディストリクション。レンジアイナ522。

0: APT570 コンタクト東京レーダー120.2 120.2 120.2。オレンジアイナ408トラフィック10トラフィック10 10 o'clock 12 miles south east bound leaving 7100 climbing to 9000 going 787。
1: レネロキングアウトレンジアイナ408。
0: はい、だオレンジアイナ408フライシリング360ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン10000。
1: ヘディング360メインテイン10000オレンジアイナ408。

0: オレンジアイナ522リクリアルディレクトブース。
1: リクリアルディレクトブース、オレンジアイナ522。
2: オレンジアイナ422、トラフィックインサイト。
0: オレンジアイナ422、ライダー。オレンジアイナ612、トラフィック11オクロック12マイル、サウスイーストバーン、リーディング8300、クライミング9000、ボーイング787。
3: オレンジアイナ612、ニアドゥーコンタクト。
0: 大家

0: オンニッポン8508 D クリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテフライトレベル150。
1: ディレクトビーナス、ディセントレベル150、ニッポン8508。
0: エアソール701、ディスナのメインテ11000。
2: ディスナのメインテ11000、エアソール701。

0: オレンジアイナ522トラフィック10オクロック5マイルサウスイーストバン9000ボーイング
1: 787ショーベイジンサートライザーの522
0: ラジャ
2: 東京アプローチアピッチ352リービングフライトウェイ283キッチアニファイトウェイ240ボーイママスインフォメーションノベンバー
0: エアピーチ352東京アプローチランウェイ16レフトクリアティビアルダッシュゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
2: ナメ 16F クリアバイアルータスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240エアピーチ352
0: オレンジアイナ522フライヘリング350ベクターとファイナルアプローチコースメインテン10000
1: フライヘリング350メインテン10000レジャーナ522
0: オレンジアイナ522アナザートラフィック10オクロック10前サウスイーストバン9000ボイン737
1: ロケアートレジャーナ522
2: 東京アプローチエラー5322タイレンクリーフェスティングオンフライレベル175ディセンディングフライレベル150インフォメーションノベンバ
0: ーエラーハンコプ322東京アプローチランベ16レフトクリアデビアスプワンプゴルフアライバーディセントゥーリーチフライトレベル150バイクリップ
2: ユディノネアローニー16レフトクリアデビアスプワンプゴルフアライバーディセンディングフライレベル150バイクリップエラーハンコプ322

0: 528 東京プローチランウェイ16レフト Expect Iris ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Okay, expect ILS 16 left Yankees approach County 528.
0: Pony 528, expect ILS Yankee runway 16 Lima approach.
1: Yeah, ILS Yankee 16 Lima approach County 528.
0: Air Sol 701, fly heading 200, vector to final approach course, maintain 9000.
2: Heading 200, maintain 9000, Air Sol 701.
0: エアソール701コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 制限プリコンシエアソール701
0: エアソール701コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2102エアソール701
0: リーバー108リクリアルディレクトビーナスディセンダーのメインテフライトレベル150
3: ディレクトビーナスディセンダーのメインテフライトレベル150リーバー108

0: 東京アプローチ DP21-1-5-0 チケットランウェイ1スライスアプローチ
1: DP21 東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクト ILC ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
0: チケットヤンキー16ライトアプローチ
1: 4528ターンライトリング310
2: 310カウンティ528
1: オーニッポン8508コンタクト東京レーダー120デシマル
3: 2レーダー1202オーニッポン8508
1: ディーバ108ディセントゥーリーチ10,000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション
4: ディセントゥーリーチ10,000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクションディーバ108
1: エアピーチ352ディセントのミンテン10,000
5: Descend 10,000, Airbase 352
1: Pony 528, contact Tokyo Radar 120.2
2: 120.2, counting 528,
1: China Eastern 727, declare direct Venus, descend to maintain flight level 150
6: Direct to Venus, descend to flight level 150, China Eastern 727
1: GP21, fly heading 290, vector to final approach course
0: Heading 290, GP21
1: GP21, descend and maintain 13,000
0: Descend 13,000, GP21

0: Tokyo approach parallel 501 morning, descending parallel 150 heading 180.
1: Parataya 501 Tokyo approach, good morning. Expect the Yankee runway 16 left approach. Narita QNH 2977, information Oscar.
0: Roger, spec ILS MC 16 left 2977, we have Oscar. Request grip, direct grip parataya 501.
1: パラタイヤ501、じゃあ、ミッションモノビゲーションディレスト、グリープ、テン、クリア、ディアス、ワン、ゴー、ファレバー、メイキン、サレボー、ワン、ファイゼロ。
0: リジュマンナビゲーション、ダイレクト、グリープ、トランポン、ゴー、ファレバー、メイキン、ファレバー、ワン、ファイゼロ、ファイゼロ、ファイゼロ。
1: パラタイヤ501、コンファー、スワン、ゴー、ファレバー。
0: エイファン、Trump call for arrival, Charter 501.
1: ZP21, is in the maintain, 9 at a time.
2: Same, 9 above, ZP21.

0: ハイナー、ポートリーナイナー、フライヘリー、ワンナイナーゼロ、ベクターというファイナルロスコース、メインテイン、ワンバンタさん。
1: フライヘリー、ワンナイナーゼロ、アナー、ポートリーナイナ
0: ー。オレンジライナー、602、ビッグレアデレスト、ヴィーナス、ディセンダーメインテイン、タレボー、ワンファイゼロ。
2: ダレコ、ヴィーナス、ファイレボー、ワンファイゼロ、オレンジ、602。

0: 3コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツ
1: ー。ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツー、フィン・セブンティー、グッ
0: バイ。オングレン503、ディスカルメンテイン、ワン・ワン・ターソン。
2: ディスカルメンテイン、ワン・ワン・ターソン、オングレン503。

0: 7-0-3,
1: コンタクト東京レーダー、10-2。
0: 10-2、これね、7-0-3、グレー。オムレア503、ストライヘニング190、ベクター2、ファイナルアプローチコーン。
2: ヘドワン90、ベクター2、ファイナルアプローチコーン、503。

0: 進行中 HKS レクト本編 C 線のバイアスター数1033
1: Direct go pen descend via star 10,000 Philippines 42

0: ャラソナ S309 ディスカメンテン9000コンタクトレーダー120デシマル2
1: ディスカメンテン9000レーダー120デシマル2チャラソナ A309 グレイ
0: ジャパン55ディスカメンテン8000
2: ファンナンバー5ディスカメンテン8000
0: ジャパン55レジスト23からの
2: ファンナー55、コンファーム230の。
0: アファ
2: ー。ファンナー55。

0: フィリピン428コンタクトタワー、ションコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 127デシマル2、フィリピン428。
0: フリクエンシー1202。
1: 1202、thank you, フィリピン
0: 428。セパレアファイファイコンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: セパレアファイファイ120デシマル2。
0: The first customer in the 198 is going to find about control field by Mama. Viva 198 Tokyo Approach, expect Yankee runway 16 left approach, clear route as golf arrival.
3: Okay, say, Yankee, don't

0: カタリ8-0-1コンタクト東京レーダー120です。マオ2
1: マオ0とカタリ8-0-1です。
0: AP 1752,
2: fly heading 170, vector
0: 2-3 approach. Fly heading 170, AP 572. Jessica 1153,
2: direct to 610. Direct to 610, 1153.

0: Tokyo Post, good afternoon, Germany Asia 9 Heavy. Maintain flight level 240 at Monmouth, information Romeo. We require runway 16 right due to performance.
1: Germany 809 Tokyo Post, unless safety reason, take runway 16 left, confirm safety reason.
0: Say again, Germany 809.
1: Germany 809, unless safety reason, take runway 16 left.Confirm safety reason.
0: Affirm,
1: Xiamen 809. For your safety reason, take runway 16 right, exercise Yankee runway 16 right approach, previa ruta, golf arrival.
0: Expect Yankee runway 16 right approach, ruta, golf arrival, Xiamen 809 heavy.
1: Xiamen 809, disform maintain flight level 150.
0: Please maintain flight 150, Xiamen 809.
1: Dynasty 100, declare direct to Koppen. Descend to reach 100,000 by Koppen. Cancel speed restriction.
2: Just direct Koppen, descend 100,000 by Koppen. Cancel speed restriction, Dynasty 100.
1: EPA 198, turn left heading 340, contact Tokyo radar 120.2.
3: Tokyo left heading 340, contact Tokyo radar 120.2, EPA 198.
1: オニポン135東京アプローチ、エクセクサイズヤンキーランウェイ16レストアプローチ、プレビアスポットゴルファライバー。オニポン135、ユアランウェイ16レストヤンキーアプローチ。オニポン135、リクエアディレクトカシオ、ディフォーメイテン、6000。CP23 東京アプローチ、エクスペクサイズヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、クレビアスポックゴルフアライバー。
4: ランウェイ16レストクレビアスポックゴルフアライバー、CP23。
5: Traffic control, good day, Cargo Lake 9425, heavy, descending level 150.1.3.
1: Cargo Lake Italia 9425, 東京アプローチ、ランウェイ16 right, エクスペクサイズヤンキー、ランウェイ16 right アプローチ、クレビアスポック、ポジション1、ノベンバーアライバー。
5: Understood, last guest, November arrival for the 16th right, Yankee Congress, 9425.

0: ポニポン135ワンヘリング300ベクター25ブロードコース。
1: ヘリング300ロードコース135。
0: コンゴリア501リクエアディレクトビクセン、ディソーメインテン、セメンタウタン。
2: ディレクトビクセン、ディソーメインテン、セメンタウタン、501。
0: シャーメン809、ディソーメインテン、
3: 1000。シャーメン
0: 10、1000、シャーメン809。オニポン135、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、1000、135。

0: 東京アプローチ、オレンジライナー、ワン、ツー、エイト、リディング、フライド、ワン、ライナー、ワン、センター、ワン、ファズロ
1: ー。オレンジライナー、ワン、ツー、エイト、東京アプローチ、エクスペクター、ヤンキー、ランウェイ、ワン、シックス、レフトアプローチ、クレビア、スワンプ、ゴールファライバー。
0: エクスペクト、アイレス、ヤンキー、ランウェイ、ワン、シックス、レフト、クレビア、ルーズ、スワンプ、ゴールファライバー、オジェナー、ワン、ツー、エイト。

0: ラーメン屋1ファイブリクリアディレクトビーナス。
1: ラーメン屋1ファイブ、We are ready, 1番のビーナス、ラーメン屋1ファイブ。

0: アメリカン61リクリアディレクトジェミン、ディサラメンテン6000。
1: You say you get direct to where?
0: アメリカン61ジェミン、ゴルフエコー、マイクインディアノベンバー。
1: Direct Jimin now down to 6000, American 61.

0: オーニポン H0 リクリアディレクトカシオメインテン10ターザン。
1: ダイレクトカシオメインテン10ターザンとオーニポン H0。
0: ジャパンエア H7-0 コンタクトレーダー120.2。
2: 120.2 ジャパンエア H7-0。
0: オーニポン H20 リルースピー230ノット。
1: リルースピード230ノット日本 H0。

0: キャプローショルジライナー112リビング160ディフェニッシュ150ミズビクター。
1: オレンジライナー112キャプローショルジランウェイ16です。クリアルビアスワンプゴルフアライバー。
0: スワンプゴルフアライバル、ランニングランウェイ16です。オレンジライナー112。

0: オレンジライナー11、注意リクリアディレクトカシオ、メンテンライナー33。
1: ディレクトカシオ、メンテンライナー33、ライナー112。
0: オキニア604、ディサナメンテンフライトレベル150。
1: ディサナメンテンフライトレベル150、オキニア604。

0: オフィニア604リクリアディレクトディーナ
1: クリア先輩クリアディレクトディーナーオフィニア604
0: ユナイテッド A3A リクリアディレクトカシオ
2: クリアカシオユナイテッド A3

0: ウラドベイ320クロスママスアットライベル240ゼンリサラメンテンヘベル150
1: クロスママスアットライベル15アクレクター240ゼンディセンスライベル150ウラドベイ320
0: コーニー55ワンコンタクトレーダー120デシマル2
2: レーダー120デシマル2コーニー55ワンコンタクトレーダー

0: オリコン H34 リカリアスルーター
1: 。
2: Okay, control turn 3961 level 240, information
0: victim. Fusion 3961, Tokyo approach runway 16 left, side by a Ruta, golf level.
2: 16
0: left, runway 16 right, runway 16 right, runway 16 right, runway 16 right, runway 16 right, runway 16 right, runway
2: 16 right, runway
0: 16 right, runway 16 right, runway 16 right, runway 16 right, runway 16 right,ズルラメバンシクライトアプローチカドバイアルータスノベンバーライボー
2: ノベンバーライボーノベンバーライボーロイワンシクライトズルプローチカンフィーナーシクワーテキュー
3: カ
4: ドバーワンシクライトズルプローチカンフィーナーシクワーテキュー6000バイアンセラークラファイレスズルワンシクライトアプローチオイコンワイスリ
0: ージャパネイスロツーコンタクトレーダーワンツーゼロデシマルツー
5: 1-2-3-2, Japan
2: 8-2-3
0: United 8-2-7, United 8-3-7
6: Macau 6-2, contact radar 1-2-0-2 1-2-0-2, Macau 8-6-2, good day

0: 東京アプローチオールニッポン2154 1970 1050 150 インフォメーションウイスキー。
1: オールニッポン2154東京プロアーチタウン16です。クリアドバイアスワンプゴルファライバーを。
2: 16テンポラリフォンステージインフラヘディング030ベクター
0: 2000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター
3: 1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000ベクター1000
4: Direct SLS request 901.
1: 546 sound left heading 240. Descend Alamein 10-5000.
2: Onipon 836, cleared by Yaru Tan, Golf Paragua. Descend Alamein 10-5000. Onipon 2154,
1: reduce speed to 250
2: knots. Reduce speed to 250 knots. Onipon
5: 2154. Radio radar
2: Japania 746, reduce 0 to 230 no.
3: Reduce 0 to 230, Japan 746.

0: Yeah, let's do the 1-6 right to send a 6,000 across the cellar between 7,000 and 6,000 west to east.
1: Hold up on 812, establish 1-6 right.
2: On 8812, contact on 8 tower, runway
1: 8-2. On 8812, hold up on 812.
2: On 8816, video speed of 2109.
3: 750, ジャパンエア750、リクエアディレクト、ヴィーナス、リサラメンテン、ファイブゼロ。
4: ジャパンエア750、リクエアディレクト、ヴィーナス、150。ジャパンエア750、リクエアディレクト、コンペン、リセルバイヤー、1-1-2。ウィグナー、コンペン、リセルバイヤー、1-0-1-0、ペンエア3-0-8-4。
3: チャイナイースター521、コンタクト東京レーダー、1-2-0、デシマル2。
5: レーダー、1-2-0-2、チャイナイースター521、グレイ。
3: メイ。

0: ジャパンエア750リークエアディレクト交線ディセンドバイヤースター10ターザン。
1: ジャパンエア750リークエアディレクト交線ディセンドバイヤースター10ターザン。リクエストキャンセルスピードディレクションと交線。
0: ジャパンエア750テンポラリーコンプライウィーディストリクションスタンバイキャンセルディストリクション。
1: ジャパンエア750ウェイコン。
0: ジャパンエア712リークエアディレクトビーナー。
2: Thank you, Japan Air 712, direct to Venus.

0: ジャパンネア7コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202ジャパンネア7。
0: ジャパンネア712リークリアディレクトコペンディセンドバイアスター10000。
2: ジャパン
0: ネア72コンプライスピードリストリクション。
2: ジャパンネア72コンプライスピードリストリクション。
0: ジャパンエア7コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京アプローチライン JANA 5016TM285 descending 240 information expect
0: オレンジ JANA 506東京アプローチランウェイ16です。エクスペクターです。

0: エアプレミア734リリースピーチュー2307
1: Cancel
0: restriction, Japan 061.
1: 大家 maintain speed 230, Japan 061.
0: Air Canada 5, descend and maintain 11,000.
2: 11,000, Air Canada 5.

0: ダイナシティワンドラフォーリークリアドディレクターブースブラボーオスカーオスカータンゴホテル
1: クリアドディレクターブースブラボーオスカーオスカータンゴホテルダイナシティワンドラフォー

0: オレンジライナー800、ダウンライトヘリング290、ディスタンドラメインテン1800。
1: ライトヘリング290、ディスタンドラメインテン1800、オレンジライナー800。
0: ダイナスティー104、ファイマースロンバーディー、ダウンレフテリング1900、クリアルフォーレスヤンキーランベイ16です、アップロード。ダウ
2: ンレフティング1900、クリアルヤンキー167、プッシュダイナスティー104。
0: キャセイ450、ディスタンドラメインテン、フライテベル1900。
3: Descent level 190, Cafe 450.

0: オレンジライナー800、ダウンレステーリング250。
1: レフトヘディング250、オレンジライナー800。
2: ラッキーアプローチ、オレンジライナー632、
0: オレンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー。
2: 16レフト、ルータス、ゴルフ、オレンジライナー632。

0: 東京アプローチャーミンポ904リーミンファイテル153リーミンファイテル150インフェンションブラボー。
1: オリコン904東京アプローチランベイ16レフトフライヘディング190ベクターというファイナルアプローチコース。
0: はい、190インポ904。
1: オリコン904ランニングランベイ16レフトディスタンドラメインテイン11000。
0: はい、16レフトディスタンドラメインテイン11000インポ904ヘディング190。
1: オレンジライナー800コンタクト成田タワー11800 35。
2: 11800オレンジライナー800

0: オレンジランナー632リークリアドディレクトコーペン、リスタンドラメインテイン13000。
1: リークリアディレクトコーペン13000、オレンジラン632。

0: マルシェシャンプロキャプラは成田県内7974、県内7974。Evet 45 contact 成田タワー18です。マルシェ35。1835 2825。インスタジェット603、ディセナマメインテン1800。
1: ディセナマインテン1800、インスタジェット603。

0: イースターゲット603ターンレスリング190クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Left turn heading 190 clear AC in key only 16 left approach is 30603

0: アレンジャイナ5ザライトキャプローチ成田系の1279-74カレントミッションデルタエクセクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: V6
0: デルタキャン7974ランウェイ16レフトアプローチアレンジャイナ5ザライトクリアドバイアルータースコールファーライバー
1: アレンジャイナ5ザライトクリアドバイアルータースコールファーライバー

0: セットスタートファイトコンティニュープレゼントヘリングデックスタートファイナルアプローチコースメインテンシクターザン
1: プレゼントヘリングデックスタート
0: オレンジライナー508ディクリアルディレクトヴィーナス受信ならメインテンフライトビル150
2: ディレクトヴィーナス150ディレクトヴィーナス150ディレクトヴィーナス150

0: approach, Korean 2131, maintain flight level 150 direct grip, we have Delta.
1: Korean 2131, Tokyo approach, expect us Yankee runway 16 left approach, cleared by a swamp golf arrival.
0: Cleared by a swamp golf arrival, expect ILS Yankee runway 16 left approach, Korean 2131.
1: オレンジライナー508リクリアドディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
2: ディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース、オレンジライナー
1: 508。アンコシャトル646、ディセントラメインテンフラーズベル150。
2: ディセントラメインテンフラーズベル
1: 146。オレンジライナー404、ディセントラメインテンフラーズベル150。
2: ディセントラメインテンフラーズベル
1: 104。コリア2131、フライヘリング200、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン7000。
0: フライヘリング200、ディセンダルメインテン7000、コリア2131。

0: New Zealand 999, descend on maintain 11,000. Hong Kong Shuttle 646, repair direct or boost, descend to reach 10,000 by boost.
1: Direct to boost and descend to reach 10,000 by boost, Hong Kong Shuttle 646.
0: オレンジライナー404、リクリアドディレクト、ビーナーズ。
1: ディレクト、ビーナーズ、オレンジライナー404。
2: 東京アプローチ、バーネア408、リビングフライトベル254、リセンスリーフライトベル240バイマーク、イノベーション、デルタ。
0: ジャパンネア408、東京アプローチ、エクセクトアイシヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドバイヤルータス、ゴルファライバル。
2: クリアドルータス、ゴルファライバル、エクセクトアイレシヤンキー、16、ジャパンネア408。
0: ジャパンネア408、リセンドのメインテンフライトベル150。
2: リセンドのメインテンフライトベル150、ジャパンネア408。

0: アレンジライナー404リクリアルディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
1: リクリアルディレクトブース10000バイブーストレンジャーラ
0: 404コリアン2131コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: カセ東京レーダー120デシマル2コリアン2131グデイ
0: グデイニュージーランド999ディセントリーチ8000バイレグザキャンセルスタースピードリストリクション
3: そちらでメッツ318スーパーウィズパッシング217ステンディング150
0: エミレス318東京アプラージャージャックニュージーランド999ディセントリーチ8000バイレグザキャンセルスタースピードリストリクション
4: Center reach 8000 feet by reach cancel star restriction. Thank you. New Zealand 999.
5: Okay, approach on the point 401,
0: 164150, 3F7. On the point 401, Tokyo approach. Expect ice Yankee runway 16 left approach. Cleared by a Suffolk golf arrival.
5: Expect ice Yankee 16 left approach. Yankee Suffolk golf arrival. On the point 401.
0: MLS 318, expect ice Yankee runway 16 right approach. Plan heading 1900, vector to final approach course.
3: Okay, heading 1900, and expect radar vector for LSC Yankee 16 right. Confirm MLS 318.
0: MLS 318, affirm.
3: Roger.
0: MLS 318, descend on the main 10, 12000.
3: Descend 12000, MLS 318.

0: ニュージーランド999ディセンダルメインテン6000クロスレグザアットアビロー8000
1: セルメインテン6000クロスレグザエロブロー8000フィートニュージーランド999
2: レタティオプロチョ014パスティンポイワ25543ポージャリコミッションデルタ
0: レンジライナー14トーキアプローチレクセクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイアルータスコールファライバー
2: Thank you, 16 accept clear by your task call for OGN14.
0: Anchor Shuttle 646, contact Tokyo Radar, 120.2.
3: 1202, Hong Shuttle
0: 646.
4: Japan. Sky 198, heading 170, descending to flight level 150, and request landing runway 16 right, QC performance.
0: Quantum Sky 198, Tokyo Approach, Raja. Expect ICE Yankee, runway 16 right approach.
4: Roger,
0: Air Yankee,
4: runway 16 right,
0: Sun
4: Sky
0: 198,
4: thank you.
0: Stand up Sky 198, turn right, heading 250, vector to final approach course, maintain flight level 150.
4: Right on is 250, maintain flight level 150, Sun Sky 198.

0: On your flight to 401, revise to maintain 9,000.
1: Maintain 9,000, on your flight to 401.
0: Japan Air 408, descent to reach 10,000 by Copen. Cancel Copen speed restriction.
1: Descent to reach 10,000 by Copen. Cancel speed restriction to Copen, Japan Air 408.
0: オレンジライナー404、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: レーダー120というオレンジライナー404。
0: オレンジライナー14、ディセンダーのメインテンフライトビル150。
2: エンディングフライト150014。

0: Tokyo approach Malaysia, 70, descending 12240 by Mama.
1: Malaysia 70 Tokyo approach. Expect IC Yankee, runway 16 left approach. Narita QNH 2974, information echo.
0: The copy information echo, 240 runway 16 left. Rutas Yankee, QNH 2974, Malaysia 70. Malaysia 70 confirm ILS Yankee runway 16 left.
1: Malaysia 70 affirm, expect ILS Yankee runway 16 left approach and cleared by Rutas Golf arrival.
0: Roger, Rutas Golf arrival, ILS Yankee runway 16 left, copy Malaysia 70.
1: Descend the car white 384, turn right heading 270. Range line 14, front heading 360, vector to final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 360, 10,000, on 014.
1: All station Tokyo approach, Narita QNH 2975, QNH 2975. Asana 106, descend on maintain 11,000.
3: Descend maintain 11,000, Asana 106.
1: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120-2-101 for Zink, good day.
1: Good day. リニア211、ターンライセリング280。
4: ライセリング280、リニア211。
1: マレーシアン70、ディセンドラメインテンフライトビル150。
0: 70 level 5 level 150、マレーシアン70。

0: 東京アプローチジャパネア6778ブライタルウェル150インフォメーションデルタ due to performance request ランディングランウェイ16 right。
1: ジャパンネオ6778東京アプローチラジオ成田県の必要マイナー75カレントミッションフォークスロートエクスペクトアイスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
0: 29975ウェイウェイチェックフォークスロートエクスペクトアイスヤンキーランウェイ16ライトアプローチジャパンネオ6778
1: ジャパンネオ6778クリアドバイヤースワンプノベンバーライバーメンテンフライトベル150
0: クリアビアスアンプノベンバーライバーメインテンスアルボー150ジャパニア6778

0: マレーシア70、ディセンバルミン10、10ターザン、キャンセルコペンスピードリストリクション。
1: マレーシア70、10ターザン、キャンセルスピードリストリクション、レーシア70。
0: アシャナ106、フライヘディング170、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテン9アターザン。
2: フライヘディング170、メインテン9アターザン、アシャナ106。
1: マレーシアナ70、コンファームとキャンセル、コンファームスピードリセクション。
0: マレーシア70、アファーム。
1: マレーシア70。

0: 这块这边啊，这老板，你想下来能出多久了？
1: 現在65番 Tokyo Approach, expect ICYANKEE RUNWAY 16 LEFT APPROACH 成田県内室内の75 INFORMATION FOXTROT
0: INFORMATION FOXTROT RUNWAY 16 LEFT YANKEE ATTENTION ARRIVAL
1: 現在651 CLEARED BY YOUR RUTERS GOLF ARRIVAL DECENDER MAINTAIN FLIGHT LEVEL 150
0: DECENDER LEVEL 150 AIR TOP LEVEL 15
1: Asha 906 and right heading 210, descend and maintain 8000.
2: Right heading 210, descend and maintain 8000, Asha 906.
1: Two times a car, right 384, turn right heading 310.
0: Right heading 310.
1: Asha 906, maintain 210 knots.
2: Maintain speed 210 knots, Asha 906.
1: Japan 6778, descend and maintain 9000.
3: 9000, Japan 6778.
1: センチェア651、リクヤロディレクト、ヴィーナス。
0: ヴィーナス、センチェア651。

0: 青日本ファイナルリクエストバックスコシオメンティセラメンテインセクターゾーン。
1: コンファームディレクトカシオ。
0: 青日本ファイナルファンディレクトカシオリセラメンテインセクターゾーン。
1: ディレクトカシオテンセクターゾーン青日本ファイナル。
0: Okay, first one is 79 descending to level 1 on 5 then. Scott 79, Tokyo
2: approach, report altitude. Scott 79, approaching to level 215.
0: Scott 79, expect ILS Yankee runway 16 left approach, clear via Luvula, Golf arrival. Descend to reach level 150 by Bagla.
2: ILS Yankee by level Golf.150 by
0: Bagla, 179. Bagla 79, confirmation runway
2: 16 Lima.
0: 16 Lima, 179. Bagla 61, please maintain 11,000, 9275.
2: Send 11,000, 29,675.
0: Air China 99, please maintain 13,000.
1: Descending and maintain 13,000, Air China 919.
0: Malaysia 70, flying heading 360, vector to final approach course, please maintain 6,000.
1: Roger, flying heading of 360, descend to 6,000, Malaysia 970.
0: Malaysia 70, turn left heading 330.
1: Left heading 330, Malaysia 70.
0: Air China 919, descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
1: Cancel speed restriction and descending 10,000 level by Copen, Air China 919.
0: アイロハンゴ324、turn right lane 240、ディセラメインテイン6000。
3: Right lane 240、descending maintain 6000、アイロハンゴ324。

0: 球場ワンワンゼロナイナーちゃんワイテリングスリーツーゼロビレスティーツーワンナイナーちゃんの
1: ライトナイティングスリーツーゼロリデュースピードワンナイナーゼロチェイチューワンナイゼロナイナー

0: マーキャッチ02フライヒリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイ13000
1: Heading 010, maintain 13000, mark 202.

0: Delta approach, banana in the hotel.
1: Take approach right now, 114, reaching flight 150, information hotel.
2: Orange Line 114, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via 1, golf arrival, reduce speed to 230 knots, and this one maintain 11,000.
1: Runway 16 left, clear via 1, golf arrival, descend flight, reduce speed to 230 knots, descend 11,000, Orange Line 114.
2: Japan Air 942, contact 成田タワー 118, smart reply
0: 118, reply, Japan Air 942
2: カタリ806フライヒリング180ベクター2ファイナルアプローチコースディスアメインテイン9000
3: ディスアメインテイン9000 feet and カタリ806カタリ806
2: カタリ806フライヒリング180ベクター2ファイナルアプローチコース
3: フライヒリング180 and descend 9000 feet カタリ806

0: オレンジライナー114、フライヒリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: ヘディング110、オレンジライナー114。
0: それでは5056、トラフィック11オクロック、10マイル、サスピストバーン、リビング10002、12000ボーイ、7807。
1: TCAS、Thank you, Cebu 5056。
0: はい、じゃあ。

0: ターキッシュ300フライヒリング170ベクターというファイナルアプローチコース。リスナーメイティン9アターザン。
1: リスナーメイティン9アターザン、and heading 170
0: 300。エアソール703フライヒリング180ベクターというファイナルアプローチコース。リスナーメイティン11アターザン。
2: This is maintained 11,000 vector to final approach course heading 180 SO703

0: タケシ3000コンタクト成田タワー118デスマートリーパイ
1: 118バイバイトルキス3000
0: タケシ50ベリファイ118-35グデイ
1: 118-35グデイトルキス3000
0: バイエアソール703ディスタンメインテン1800
2: Descending 1800 Air Source 703

0: エアソール703、ターンレスリング190、クリアドファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left side 190, clear the iris, Yankee 16 left approach, エアソール703。

0: 本校車高650ターンレフティング190クレアドサレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Heading 190 cleared LS Yankee runway 16 left approach on our shuttle 650

0: 日本カゴ22ウェイ、ディスアメイテン、ファトルボー、ワンファイブゼロ。イバー、ワンナイナシック、ディスアメイテン、ファトルボー、ワンファイブゼロ。
1: ディスアメイテン、ファトルボー、ワンファイブゼロ、イバー、ワンナイナ
0: シック。ジンエア、トゥーワンフリー、ウィークヤードディレクト、カシオ、ディスアメイテン、ワンワンタザー。
2: ダレ、カシオ、ディセンディング、ワンワンタザー、ジュニア、トゥワンフリ
0: ー。サーボーカイト、ゼロフォー、ウィークヤードディレクト、ブース。
1: ダレット、ブース。Starwalker 804

0: コリアース213フライヒーリング240ベクターというファイナルアプローチコース It's now 18-6000
1: Confirm コリアース713
0: コリアース213 Affirm フライヒーリング240ベクターというファイナルアプローチコース It's now 18-6000
1: Legend Flight 240 December 6000コリアース
0: 713 Star Walker 804
2: December 813000 December 813000 Star Walker 804

0: コリアス13ターンレフトニング190インターセプトロックライザーランウェイ16です。
1: ライザーレフトニング190インターセプトロックライザー16ライフコリアネア713。
0: Expressing 606, descend maintain 3000.
2: Descend maintain 3000, expressing 606.
0: EVA 196, required direct to booth, descend maintain 10,000.
3: Required direct booth, descend maintain 10,000, EVA 196.

0: 日本カゴ22エトリクリアでコペンリセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリセクション。United 14 Tokyo Approach, こんばんは。Runway 16 left, cleared by a regular golf arrival.
1: Alright, 16 left, via the regular golf arrival.
0: Ethiopia 672, fly heading 200, let's start the final approach course.
2: Fly heading 200, Ethiopia 672.
0: Ethiopia 672, your transmission cutting off, verify heading 200, 7000.
2: Confirm, maintain 7000.
0: Ethiopia 672, affirm, maintain 7000, heading 200.
2: Maintain 7000, heading 200, Ethiopia 672.
1: Enter here, control, United 864, just confirm the ILS, Yankee for 161.
0: United 864, affirm, Yankee approach, 16 left.
1: Thank you.
0: Descending 408, descend on maintain 11000.
2: Descend 11000, Descending 408.
0: Ethiopia 672, contact radar 120.2.
2: 120.82, Ethiopia 672, good day.
0: 1202.
2: Confirm 202, Ethiopia 672.
0: 1202.
2: 1202, copy, Ethiopia 672.
0: タワーカイ04、リクリアディレクトジェミン、リセンナのメインテン6000。
3: ダレットジェミン、リセンメインテン6000、タワーカイ
4: 804。東海アプローチ、ゲストリン426、リーディングフライトレベル2614240バイママス、リーズ・ジュリアン。
0: ゲストリン426、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイアルータス、ゴルフアライバー、リセンナのメインテン5150。
4: ナンバー16セット、クリアルバイアルータスゴルフアライバル、ディセントフライトレベル150、ジェスリン426。
0: リバー196、リクリアディレクトカシオ、メインテン10000。
3: リクリアディレクトカシオ、ディセントテン10000、リバー196。
0: 日本 A502 ラジャー、エクスペクターレスヤンキーアプローチ、ランウェイ16ワイト、クリアルバイアルータス、ゴルフアライバー。日本 A502、リセナのメインテン5秒、150。United 864,
4: descend on maintain 11000. Descend
1: maintain 11000, United
4: 864. Descend spring 408, how about start restriction?
0: Descend 408, cancel all restriction on start.
4: Cancel all restriction on start, descend spring 408.
0: Descending 426, verify runway 16 left.
4: Other 16 left, descending 426.
0: Thank you. Tower Kai 04, contact radar 120.2.
3: 120.2, Tower Kai 804, good day.
0: Hey. Eva 196, descend on maintain 6000.
3: Descend maintain 6000 and request cancel Casio order to Shishin Eva 196.
0: EVA 196, cancel restriction.
3: Cancel cancel restriction, EVA 196, thank you.
0: Descending 426, re-clear direct Copen, descent reach 10000 by Copen, cancel speed restriction.
4: Direct Copen, 10000 by Copen, cancel speed restriction, Descending 426.
1: Tokyo approaching, again,
0: オレンジアイナ18、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイアルータス、ゴルフアライバー。
1: ランウェイ16、 Runway 166, we have here, Rita Zuburo, Sudha Rider, Indiana 1.
0: EVA 196, clear, Director Jamie.
3: Recreate Director Jamie, EVA 196.

0: キーバー196コンタクトレーダー120デシマル2スクタイ74スタンバイウェイピーバー196コンタクトレーダー1202
1: 1202イーバー196ですね。
0: はい。ジェスプリング408ターンライヘディング200ベッタティファイナプロジコース2000のラメインテイ9000
1: ライトヘディング200ディセンド9000ジェスプリング408
0: スクターイ74東京アプローチランウェイ16レスクエアルバイヤルータスゴルフアライバーク
2: エアルバイヤルータスゴルフアライバー16レスクエアルバイヤルータスゴルフアライバー16レスクエアルバイヤルータスゴルフアライバー16レスクエアルバイヤルータスゴルフアライバ
0: ースクターイ74コピーとエクスペクトリバイスエクスペクターレスヤンキーアプローチランウェイ16ワイスクエアルバイヤーアライバーノーチェンジ
2: ロジャークエアルバイヤルータスゴルフアライバー
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

0: United 864, descend on the main chain, 6000.
1: Descend main chain, 6000, United 864.
0: United 864, I'm ready for you, yes, for Jamie.
1: Direct German, United 864.
0: 日本カーゴ228、クリアリエットカシオ。
1: カシオ、日本カーゴ228。

0: ハーリパー A506、リクリアディレクターブース、ディセントリーチ、10タウサンバイブース。
1: ディレクトブース、ディセントリーチ、10タウサンバイブース、ハーリパー A506。
0: ジェスプリング408ターンライト、ヘディング270、ディセンドのメインテン、6000。
2: ライターヘディング270、ディセンド6000、ジェスプリング408。

0: カード D2H です。
1: 日本カード228トリクリア DX ジェミン、ディセンダーのメインテイン8000。
0: ジェミン、ディセンダーサーブ、日本カード
1: 228。オレンジアイの18トリクリア DX ブース、ディセンツーリーチ10000バイブース。
0: ディセンツーリーチ10000バイブース、オレンジアイの18

0: 日本カーは228レフェリング1907 QFRS ヤンキーランウェイ16Y アプローチ。
1: レフト1907 QFRS ヤンキー16Y バックカーゴー TCS。
0: ハーニコン A502 ビクリアディレクトカシオメンテン10000。
1: ディレクトカシオメンテン10000ハーニコン A502。
0: オレンジアイナ18トラフィック25クロック10マイルズイースワン9000ボイン787。
1: トラッキングチェック、Thank you, オレンジアイナ18。
0: オレンジアイナ18アナザートラフィック10ノア11のクロック10マイルズイースワン leaving 8000 to 9000ボイン787。
1: セイトオレンジアイナ18ロット、Thank you。
0: ゲスティング426、Continue present heading レクタジファイナルアプローチコース、Maintain 6000。
2: コンティニュープレゼントヘディングメンテイン6000ジェスティングフォートシック
0: ニューギニファイフォーディセンナルメンテイン10000
1: ディセンナルメンテイン10000ニューギニファイフォ
0: ー日本カーゴ228コンタクタワー118-09
1: 118日本カーゴ TCS
0: ハーニポン A502 フライディング330ベッタージーファイナルアプローチコースディセンダーのメインテン6000
1: フライヘディング330ディセンダーのメインテン6000ハーニポン A502
0: ユナイテッド A64 ディセンダーのメインテン3000コンタクトレーダー120.2
3: down to 3000say frequency again.
0: United 864, 1202.
3: 1202, United 864.
0: Jasmine 426, contact radar 120.2.
2: Contact radar 120.2, Jasmine 426.
0: オレンジアイナ18フライディング340ビッタッチファイナルアプローチコースディセンダーのメインテン6000
1: ヘディング340ディセンダー6000オレンジアイナ18

0: オレンジアイナ512東京アプローチスタンバイブエッグカニ200ゴアヘカニ200スポークゴルフアライバーリセナのメインテン8000カニ200アンスポーク G アライバーオレンジアイナ512アプローチランウェイ16レスクエアドバイアルータスゴルフアライバーリセナーのメインテン10000ステーションコーリングセアゲンコーサインニューギニー54フライディング010ウェクターティファンアプローチコースランウェイ16レス
1: フライディング010テクニファイフォ
2: ーウィンアプローチオンジャナ8002リビング52170ディセンディング150ウィッシュリアス
0: オレンジャイナ802東京アプローチランウェイ16レスクエアドバイアスワンプゴルフアライバ
2: ーエラン160クエアドバイアスワンプゴルフアライバーオンジャナ802
0: カニ200、2007メインテン8000

0: ニューギニファイボタウンレフェリング360ディセンダーのメインテン6000
1: ダウンレフェリング360ディセンダーのメインテン6000ニューギニファイボ
2: コピーアプローチコンバワフィリピン432ディセンディング7240ディレクトマンウィアブルーヤ
0: フィリピン432トキアプローチクエルバイアルータスゴルフアライバーランウェイ16レフディセンダーのメインテン5150
1: 7150 Rutas Golf, I understand you want to step to the field. New Guinea 54, report the speed. 220 indicated, New Guinea 54, you want us to speed up? New Guinea 54,
0: Roger, increase speed 240 knots.
1: Increase speed 240 knots, New Guinea 54.

0: UK54 ターンレースハリング340コンタクトレーダー120デシマル2
1: Stand left heading 340 and radar 120デシマル2 UK54
0: オーステーション成田キュニ297829978インフェッションキロイスカレー

0: オレンジアイの512、リクリアディレクトカシオ、メインテン10000。
1: ダイレクトカシオ、10000、オレンジアイナ、512。
0: UPS 117、リクリアディレクトジェミン。
2: Alright, we clear direct Yemen, UPS 117.
0: Seaway 247, descend by your star, 9000.
3: Descend by your star to 9000, Seaway 247.
0: Boeing 630, departure to extend the clock 15 miles eastbound at 9000, Boeing 247.
4: Looking out, Boeing 630.

0: フィリピン432、コンタクトナリザとは118-35。
1: 118-35、さよなら、フィリピン
0: 432。はい。T-way 247、ターン、レフティング200、クリアファスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
2: レフティング200、クリアファスヤンキー、16、レフトアプローチ、247。
0: Airpiece 313, descend and maintain 10,000.
3: Descend 10,000, Airpiece 313.
0: Hong Kong Shuttle 652, reduce speed to 1900 knots.
4: Speed 190, Hong Kong Shuttle 652.
0: Asiana 108, recreate director Jamming.
5: Direct Jamming, Asiana 108.
0: Airpiece 313, recreate director Casio.
3: ダイレクトカシオエアピース313
0: UPS 109, turn left heading 280, reduce speed to 170 knots
2: Left turn 280, reduce speed 170 knots, UPS 109

0: オレンジライダー634、フライヘディング350、ベスターというファイナルアプローチフォー、メンテン1030。
1: フライヘディング350、メンテン1030、オレンジライダー634。

0: オレンジライナーバンバン H コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202オレンジライナーバンバン H。
0: オレンジライナー634レディスピリティ230ノット全ディセンドメンテン6000。
1: レディス230ノット全ディセンド6000オレンジライナー634。
0: オレンジライナー634ターンレフティング320
1: レフティング320オレンジライナー634
0: EF1364 リクリアディレクカシオメンテン107
2: リクリアディレクカシオメンテン107 EF364
0: オレンジライナー634コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2オレンジライナー634グレイ
0: グレイ
3: 東京アプローチ EF1584 フライトルベル150ウィズリマ
0: EF1584 東京アプローチランウェイ16リマクレード BF スワンプゴルファライバーディステン7メンテン11000
3: EF1584 クリアスワンプゴルファライバーディステンメンテン11000ランウェイ16リマ

0: オレンジライナー234キャンセルコペンレストリクション実践7メインテン1ペロータープン
1: キャンセルコペンレストリクション実践1ペロータープンオレンジライナー234
0: ヤピーチ364フランヘディン340ベスターというファイナルアプローチコースメインテン1ペロータープン
2: フランヘディン340メインテン1ペロータープンヤピーチ364

0: エアピース584、リキア、ディレクティブ、カシオ、リフテン、ナノメンテイン、ナイナータブン。
1: エアピース584、ディレクティブ、カシオ、ナイナータブン。
0: ジャパネ86、ナイナー6、フライヘディン010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテイン10タブン。Japan 86996, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 107.
2: Heading 010, 10,000, correct, correct.

0: オレンジライナー234、ファイマープコンバーディー、ターレフディン、ワンナイナーゼロ、クリアファイレス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、レフトアプローチ。
1: ウェフト、ワンナイナーゼロ、クリアファイレス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、レフトアプローチ、オレンジライナー234。

0: オレンジライダー514、ディフェンダーのメンテン50150。オレンジライダー234、コンタクト、成田タワー、11A デシマル35。
1: 11デシマル35、オレンジライダー234。
2: Tokyo approach Orinjana 400, leaving Tokyo flight level 290 and Amak flight level 240, information Mike.
0: Mainliner 400, Tokyo approach runway 16 Lima, cleared via Lutas Golf Arrival, descent reach flight level 240 by Mama.
2: Lutas Golf Arrival, descent flight level 240 by Mama for Orinjana 400.
3: Tokyo approach, leaving Orinjana 526, leaving 270, descent 240, mission mine.
0: Orange Rider 526, Tokyo approach, leaving runway 16 Lima, cleared via Rutas, golf arrival.
3: No, 16 Lima, cleared via Rutas, golf arrival, Orinjana 526.
0: Orange Rider 526, clear direct to Venus, descent and maintain flight level 180.
3: Descent flight level 180, direct Venus, Orinjana 526.
0: オレンジライナー400、ベリファイランウェイ16リマー、エンドディフェンダーのメンテン、ファイフェル180。
2: セントファイラブ180、エンドディフェンダーの16リマー、ポジャー0。
0: Yep.

0: オレンジライナー400リキアディレクティブイナス実践ナノメインテンファイナル150
1: ナノスピーナスファイナル150リキアディレクティブイナス

0: オレンジライナー5番4、バーヘディン010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、1000などメンテン、6000。
1: ヘディン010、descend 6000、オレンジライナー514。
0: オレンジライナー526、キャンセルコペン、レストリクション、descend などメンテン、1000。
2: キャンセルコペン、レストリクション、descend メンテン、1000、オレンジライナー526。

0: Your approach to engine 448 Federal C10, English of Mike, and assigned to Federal C40 miles before Bina.
1: Rangeliner 448, Tokyo approach. Expect RC Yankee Runway 16 left approach. Cleared via Rutas Golf Arrival. Maintain Federal 240.
0: Yeah, Rutas Golf Arrival, runway 16 to make sure RC Yankee. Can't Federal 240, Rangeliner 448.
1: オレンジライナー526、ディセンラドメンテン1000000。
2: ディセン1000000、オレンジライナーパーセ
1: オレンジライナー400、ディセンラドメンテン1000000。
3: 1000000、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー526マイヘディン010ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 1000000
1: ヘディング010 maintain 1000000 not identified

0: オレンジライナー526スター、レフェディン340、ディフェンダーのメンテン6000。
1: Down the heading 340, send 6000 north, identify this.
0: オレンジライナー448、ディフェンダーのメンテン5200。
2: 200、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー5143 left heading 310 descend など maintain 3000
1: heading 310 descend 3000 orange line 514
0: オレンジライナー400、ターンレフディン340、ディフェンダーのメンテン6000。
1: レフディン340、ディフェンダー6000、オレンジライナー400。

0: アルファライバルH570。ザ
1: スプリング S38、コンタクトバー、ワンワン、エイドシマー、トリーファイブ。
2: サバーバー、マイド、トリーファイブ、ケースプリング S38。
1: オレンジアダバン20、リクラディレクト、カッシオ、メンテン、ワンワン、タウザン。
3: ダイレクト、カッシオ、ワンワン、タウザンと、オレンジアダバン20。

0: オレンジャー120、ディスアメンテン、ナイナタザン。
1: ナイナタザンとオレンジャー120。
0: APT 366, ディスアメンテン、2008アブレイ。
2: 2008、APT 366。
0: オリジナル120、フライヘディング210、ベクター25アプローチコース、ディスアメンテン6000。
1: 210、6000とオリジナル120。
0: オリジナル238、フライヘディング340、ベクター25アプローチコース、メンテン6000。
3: ヘディング340、6000、オリジナル238。
0: ヤピーチ570、リクラディレクト、ビクセン、ディスアメンテン11000。
1: ビクセン、ディセン、11000、ピッチ570。
0: JPT 366, turn resting 2900.
2: Heading 2900, 366.

0: オレンジャラ120、ディシャーメンテン4000。
1: ディシャーメンテン4000、オレンジャラ120。
0: Yeah, PC 366, turn left into 240.
2: Heading 240, 366.

0: オレンジャー120、ターン、ライトウィング2、ウェイトスロー。
1: ライト2、ウェイトスロー、オレンジャー120。
0: リアピーチ570、リクラディレクト、カシオ。
2: リクラディレクト、カシオ、ピーチ570。
0: リアピーチ366、ターン、レフィング190、クライフォース、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
3: Heading 190, QFIS, Yankee 16, Romeo, AB 366.
0: Orange 120, Disarmament 10, 3000.
1: Orange 120, Orange 120.

0: レーナ528リクラディレクトブースディサーメンテン10000
1: ダイレクトブースディセンド10000トーレンジライナー528
0: P1570 フライヘディング200ベクターダレスヤンキーランウェイ165アプローチコースディサーメンテン9000
2: フライヘディング200ディセンド9000ピッチ5ダイナーゼロ
0: ジャピッチ366コンタクトバー118シバー2
3: 182366 グデイ、
0: はい、オレンジャーナ120ターンレスティング260
2: ちょっと260オレンジャーナ120
0: オレンジャーナ238ディサーメンテン4000
4: フォーターさんオレンジャーナ238
0: オレンジャーナ238ターンレスティング310
4: 310ヘディングオレンジャーナ238
0: オレンジャーナ120ディサーメンテン1800
2: センド1800オレンジャーナ120

0: オレジャイ120、タンルーシング1970、クリアプロチヤンキーランウェイ1スクレストアプローチ。
1: 1970、クリアイルシヤンキーランウェイ1スクレストアプローチ、オレジャイ120。

0: オレンジライナー23A、リサーメインテイン1800。
1: 1800、オレンジライナー23A。
0: オレンジライナー120、コンタクトナリスタワー、118デシマル35。
2: 118デシマル35、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー528リターメインテン13000
1: リセンド13000とオレンジライナー528
0: オレンジライナー238コンタクトナリスタワー118デシマル
2: 35マーマイン35オレンジライナー239
0: エアピーチ5970サンレスイン230
3: 230ピーチ570
0: オレンジライナー528トラフィック11 or 10 o'clock 7 miles southbound Liner 1200 climbing 12000 Gulf Stream 700
1: トラフィックインサイトオレンジライナー528
0: ロジャエアピーチ
4: 579エアダイレクトリクエスト3150リドッカ
0: ースタンバイブレイクベイエアピーチ5970サンリフティン1805マイルズホームテナクリアドファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
3: 1970ヘディングレファイルス196それ以上アイルスヤンキー16ライトアプローチエアピーチ5970
0: シーウェイ249東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴーファライバー
4: Expect IRS Yankee 16 level approach to the sun. Go for arrival, 2249.

0: 東京アプローチオレンジライナー528リクエストファーザーディセン。
1: オレンジライナー528リサーメンテイン10000。
0: ディセンド10000とオレンジライナー528。
1: エアピーチ590コンタクトナリスタワー118マウス。
2: Thank you, 118マウス、エアピーチ590。

0: 青春東京アプローチ QNH2978 QNH2978 18G。 オレンジライナー528ウィキアディクトジェミンディサーメインテイン6000
1: ダイレクトジェミンディセンド6000オレンジライナー528
0: EWAY249 ウィキアディクトカシオディサーメインテイン11000
2: ダイレカシオウォノタージャス8249

0: オレンジライナー528 continue present heading vector to final approach course maintain 6000 another 8 miles
1: maintain present heading descend 6000 another 8 miles オレンジライナー528

0: オレンジライナー528ターンレフティン1800ファイマイズオンバーディークリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング180クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー528

0: approach for these requests.
1: こんにちは、アイルメコ05エイジェル東京アプローチ、スペクトアイレスブルーランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアスーボックス35アライバー。アルメコ05エイジェルディフェンスリースパイシャル1505レスポ、成田県内2976インフォメーションチャーリー。

0: 香港シドウ854 contact 成田タワー1番 A デシマー35
1: 1835 ホコソリ854
0: スパネー759リフェンドのメンテン11ターザンキャンセルビーナスレフレクション
2: スパネー752リフェンド11ターザンキャンセルビーナスレフレクション

0: ブルネイ675東京アプローチ、スペクテアイレスブルーランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルータースタンゴアライバー。ブルネイ675ディフェンダーのメインテンファイテル150。オーステーションストーキャンプローチ、ナリジャケネイ2977、2977、パラレルアレストアプローチ、2ランウェイ、34レフトンライトアインプログレス。クレダー84ディフェンダーのメインテンポーター、ベント、メインテンポーターダンアンテル、ジーナ、クレダー4アイレストランウェイ、34レフトアプローチ。クレダー84 verify クレダー4アイレストランウェイ、34レフトアプローチ。
1: カピクレアレス34レフト84。
0: 20.596 defend and maintain 4000, maintain 4000 until Regina, clear the 4 IRS runway 34 left approach.
2: 20.526 defend and maintain 4000 and cross Regina 4000, then clear IRS runway 34 left approach. 20.526, thank you.

0: ゴールデンシグナル5、リクラディレクトテミス。
1: Look at both front and seven, 2-4, leaving fireball, 2-9-9, descending fireball, 2-4-0, information delta.
0: Japan 724, Tokyo approach, runway 3-4, right, Gravia, Lutas, Tango, arrival, this is a maintain flight 150.
1: 3-4, right, Gravia, Lutas, Tango, arrival, say again, altitude, 724.
0: Japan 724, this is a maintain flight 150.
1: Thank you, descend the maintain fireball, 150, front and 724.
0: Japan 724, リクラディレクト、ピークス。
1: リクラディレクト、ピークス。Japan 724.
2: Take approach Japan 726, leading flight 279, descending flight 240 by Mama. We have Delta.
0: Japan 726, Tokyo approach runway 34, right clear via Lutas Tango arrival.
2: Runway 34, right clear via Lutas Tango arrival, Japan 726.
0: スクーター884、メンテンスピード180ノッツアグレーターアンティル10DME。
3: 180ノッツアグレーターアンティル 10DME、スクーター884。
0: ブルネイ675、ディサーメンテン6000、TH2977。
4: 2000、メンテン6000、TH2977、ブルネイ675。

0: 那 runway 34 right routes, Tango Vietnam 318.
1: Return 318, Lycra Direct, Venus, Discernment 10, 11000, KH29977.
0: Descend 115, Phillips, 1007 Vietnam.
1: ベタン318、QH1008 ヘクトパスカル2777-1。
0: カトン、ダイレクトウェイポイント、ベタン318。
1: ベタン318、ダイレクト、ヴィーナス。
0: ダイレクト、ヴィーナス、ディセン11000、QH1008、ベタン318。

0: ブルネ635メンテンスピード220ノッツオアグレーター
1: 。メンテンスピード220ノッツオアグレーター、ブルネ
0: 635。ジャパン724リクラディレクト、テミスディサーメンテン5000クリアフロスズルランウェイ34ライトアプローチ。
2: ダイレクトテミスディサー5000クリアフォーアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ、バイナー724。
0: ベタン318リクラディレクト、タイラ
3: ー。ディレクトタイラーです、マン318。

0: レーダー318、フライヘディング050、レーダーベクター2テビス、ディスアメンテン6000。
1: This is maintain 6000 on heading 050 Vietnam 318.

0: ベタン3番ゾロリクラドレフトタイラーディスラメンテン6000QH2977
1: Because China is connect 2977 descendant 9000 Confirm Vietnam 300
0: ベタン300ディスラメンテン6000
1: Send 6000 feet Vietnam 300

0: マレージャー4ショー、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、リクラディレクト、タイラー、ディセメンテン、シクサーズ。
1: リクラディレクト、タイラー、ディセメンテン、シクサーズ、マレージャー40。
0: マレージャー40、ランウェイ34ライト。
1: ランウェイ34、ランウェイ34ライト、マレージャー40。
2: アプローチ、
1: エコ
2: ー、8786、
0: 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアビア、ルータス、タンゴ、アレバー。
2: 3-3-4 ライト、クリアバイルータスパンコンアレバーのご覧ください。

0: オリコンエタナイトリクラディレクトジャレットディサーメンテン11000キュエンキツナイナー777
1: リクラディレクトジャレットディサーメンテン11000

0: JP52 リクラディレクトジーナーディサーメンテンフォーターザンキャンセルジーナーセクションクラファソンです。リフォーレストアプローチ。
1: JP52 ディレクトジーナーキャンセルジーナーディセクションクラファーレストランウェイ3フォーレストアプローチ。
0: JP52 ディサーメンテンフォーターザン。
1: Thank you, ディサーメンテンフォーターザン。JP52。

0: Beta 318, contact tower 118, Shiva 35.
1: 1825 的 Nama 2090。
0: 喂。Beta 310, Discernment 10, 4000, clear for somewhere, 34 left approach.
1: Then 4000, please and clears RF, frozen way, 34 left, Beta 310.
0: オレンジャーの40、リクラディレクト、テビス。
2: ディレクト、テビス、初めの40。
0: オリポン878、リクラディレクト、タイラー、ディスアメンテン6000。
1: ディレクト、タイラー、ディスアメンテン6000、コーリングライン8。

0: オリポン8リクラディレクトテミス。
1: ディレクトテミス、オリポン8。
0: セブ5062リジョンナビゲーションディレクトテミス。
2: オンナビゲーションディレクトテミス、セブ5062。
0: ガジェット822リクラディレクトビーナス、ディサーメンテンフライト150。
3: Dallas Venus, this is Flight 910, Florida 150, Gadget 822.

0: 日本は899リターメインテイン5000メインテイン5000っていう手にスクレードファイルスするランウェイ34ライトアプローチ。
1: はい、ポイント998、ディフェンスファイターザン、メインテンファイターザン、10センミスクリアエス、ルースリーフォーライト。
0: オレンジライナー40、コンタクトナリスタワー、118デシマル35。
2: 118デシマル35、オレンジライナー40。

0: レベア506 リサーメインテイン5ターザンメインテイン5ターザンというセミグレードファリ
1: スズルランウェイ34ライトアプ

0: Creo que aprovechó como
1: マレーシアン AA 東京アプローチランウェイ34 right cleared via route as tango arrival descend maintain flightable 150
2: runway 34 right route as tango arrival descend over 150 Malaysia 80

0: フィリピン442リキャドリフトタイラーディサーメイチェーン6000
1: ディレクトタイラーディサーメイチェーン6000フィリピン442
0: ベイチェーン932コンタクト東京レーダー120デシマオン2
2: 1202 we are check 932さよなら
0: さよなら
3: Tokyo approach coming 206 178 descending 150 request routing after Supon
0: Call 206 Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a Supok Tango arrival.
3: 34 right via Supok Tango, we've got Foxtrot at
0: Marina, 206. Call 206, descend maintain 9000.
3: Descend maintain 9000, coming 206.
0: 日本カーゴ262リキアドリフトピークディサーメインテイン6000
4: ダイレクトピークディサーメインテイン6000ダイレクトピーク
0: フィリピン442リジュームノーマルスピーク
1: ノーマルスピークフィリピン442

0: approach Pocaro 202, leading 5725, descending direction to 340 by Gamma. Coming from Foxtrot, expect landing down at 34 left, 3241.
1: 日本カゴ202到着アプローチラジャーエキスペクレスラメ34レフトアプローチクベルータ3号ライバーオ
0: ーじゃあベルタイヤルータ3号ライバー日本カゴ
2: 日本カゴ202インスタナメンテンフラボ150
0: ディフェンスサイトル150日本カゴ202
1: ベタン306インスタナメンテン7000
3: ディセットンバッテイン7000ベタン306
1: マリンド A72 フラーディング030ベクター2セミスティーサルメンテ10000
4: ヘリング030ディセン10000マリンド A72

0: ベトナムエアライズ316スタンバイアプローチクリアランスメインテインフライトレベル240
1: The Barbados is clear and return is level 240, Vietnam 216.
0: Marine Door 872, Regime Navigation, Direct Temis, Maintain 5000 to Temis, Clear the Wireless Tool, Runway 34, Right Approach.
2: And direct Temis, clear to descend 5000 and Temis, clear for the RS approach, Runway 34, Right, to 872.
0: Marine Door 872, just confirm, clear the wireless Zulu, runway 34, right approach.
2: Clear for the Zulu, runway 34, right approach, Marine Door 872.
0: Hi, PetaJet 830, resume on navigation, direct Temis, descend on maintain 5000.
3: Select Temis, descend maintain 5000, target 830.
0: はい、メタジェット830クリア、メインテイン5000アンティルテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: メインテイン5000アンティルテミス、クリア、アウェイスルーティー、ファイバイ、タイム、ジェット80。
0: 日本カーゴ202、ターンレフトヘディング360、ディセンナのメインテイン8000。
4: レフトヘディング360、ディセンナ8000、日本カーゴ202。

0: 日本カーゴ202リジウムナビゲーションディレクトジーナディセンドのメインテイン4000メインテイン4000アンテルジーナクリアドフォーアイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: Okay, they're going to turn right here on that 501.

0: 日本カーゴ200リリースピード2190ノットアレス。
1: リリース190ノットアレス、日本カーゴ200。
0: オーストリアン25ディセナのメインテイン11000。
1: ディセン11000、ディセン25。

0: ベトナムエアラインズ316クリアードディレクトテミス、メインテン5000トゥテミスクリアードファイアレスルランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct Temis, this is Ten Maintain 5000 to Temis, clear RS, Zulu Runway 34 right, Vietnam 316.
0: Nippon Kango 202, Radio Speed 2170 Nota です. Contact Night Tower 118, Decimal 2.
1: Nippon Kango 202, Radio Speed 170 Nota です. Tower 118.

0: オーストリアン25ビジモンナビゲーションディレクトテミスウィンテン5ターザーンチルテミスクリアドハイレスツールランウェイ34ライトアプローチ。
1: Right, so Timmy's message 5000 clear dialect Zulu 34 right approach, just transmit.

0: オーストリアン25ラジャーコンタクトのイタタワーはマンエットレシマー
1: 35 オーストリアン25ありがとうございます。
0: Good day.
2: This is your first set of 87 heavy at 83 for 150
0: フレックス87東京アプローチランウェイ34ライトクリアードビアスーポックタンゴアライバーリセントリーチフライトレベル150バイレスポ
2: ー Descending to reach 150 by レスポースーポックタンゴ for 34ライトフレックス
3: 87 Indonesia 880 maintain
0: Indonesia 880, listen and maintain 5000.
3: Listen and maintain 5000, Indonesia 880.
0: Indonesia 880, fly heading 040, vector 2, Temis, maintain 5000.
3: Heading 040, maintain 5000, Indonesia 880.

0: インドネシア L0、タンレスリング020。
1: 020、ドリーサー880。
0: Turkish 50, リークリーディレクトピークス。
2: リークリーズ、パパリマエコインディアアルファコンフォン、Turkish 50。
0: ありがとう。パパエコアルファキロシエラ。
2: パパエコアルファキロシエラ、Turkish 50。
0: フェレックス87、リークリエディレクトピークス。
3: フェレックス87、
0: アフォン。インドネシア L0、レジュームナビゲーションディレクトテミス、クリアフォーアルスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、クリアフォーアルス34、ライトズール、ドリジャー880。
2: Control 35-0 request for the descent.
0: Turkish 50, descent and maintain 9000.
2: Descent and maintain 9000, Turkish 50.
0: Approach roll against QNH 2-7-7, QNH 2-7-7.Indonesia L0, maintain speed 250 now.
1: Maintain speed 210, confirm Indonesia L0.
0: Indonesia L0, speed 250 now.
1: 250, Indonesia L0.

0: 東京アプローチ APG507 フライドで370 We have a descent clearance of Tomac 240 information call
1: Verify calling APG307 Tokyo approach Galvan your routers Tango arrival Expect RS Zulu 34 right approach
0: We have your routers Tango arrival Expect RS Zulu 34 right approach APG 307
1: オーリーパン1470リークリエディレクトジャレット
2: ディレクトジャレットオーリーパン1470
1: テンキシ50ディセンターメンテン6000
3: ディセンターメンテン6000トーキスファストウェイビ
1: フレックス87ディセンターメンテン9000
2: フレックス87ディセンターメンテン9000

0: APC-307 レジューマンナビゲーションディレクトテミス。
1: レジューマンナビゲーションディレクトテミス、APC-307。
0: スイス160、リークリエディレクトエルガン。
2: ダイレクト、アスリックス、ダイレクトエルガン、スイス160。
0: スイス160、ナー、リークリエディレクトエルガン。
2: Direct Elgar for Preston, Swiss 160.

0: TWA-237 レイクリエディレクトピークス。
1: リクエストピークス37。
0: APC-307 コンタクトは11835。
2: So, I want to 35 APC-307 グレイ。
0: グレイ。

0: JM 過去5センスン、リサルマウントン1バンタダン、キュレシュ2、ナラ7、8。2マイ
1: ナー7、8、2、7、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、
2: Tokyo Foot CGA 1151 Hidex Puri maintain approach level 150 information hotel.
0: CGA 1151 Tokyo approach Carbine Swamp Tango arrival. Expect iris Zulu 34 right approach.
2: Swamp Tango arrival. Expect iris Zulu 34 right approach CGA 1151.
0: オレンジラナ230リクエストスポットウィン。
3: オレンジラナ230ウィン050 degrees 3 knots。